Ende ådasat. Hon jo mi IPN-virus lever fast Norge og eller bedt med hos i det, ja, veterinærinstituttet baller at det åda virusvarianter del hastelig låsa genetikler som hos det last inn av seg. Registrerer jo vun IPN derpå hos i Lohko og mest av Kolma, Kolma da jo vun njeljelo derpå hos i kvekte du har kvekte i vidas, kvekte du har kvekte i njelje ektor. Og da varianta 28 som ikke gulla i Milan er ledd av en resistenten davga oeste. Det på hos bata mange era davda bollen og Mila sin kvekte doa skikkelig godas. Sike movie kinnes i en ordlags herstas la keska av massan bachel kjøte doa kåli i kvekke davda bollen og Mikirgil. Det satt at jo jo hittet og satt at åda virusvarianter lever dødse faget av det vestidige Torfinn Måldal veterinærinstitutt. Revde det også at viruset satt mye ut mutasjoner i era RNA-virusen. Gås genetikler har vi her mye takt, er ikke bunn om å ditt av garvet immuniteten. Det var Lars Båkund, la meg da reie hos Lars Vajko hos videre seg på noen om å veste kjelle i laks. Dav det gjorde det ene mot seg til å gjøre å lage rakk seg i la seg ha hjelp min mer i. Dav det bolle noe med la kamne hovån på, bofte den govlån mot å ære noe med til å lasse den govlås ganske norsk romsi. Hun bolle at det alle du ikke alle god den lasse ned, men i meg la ene en gikk det da gikk det gård med reis, da ikke målt den. Hammerfest Lars Elene Gjørstad Bokke i nekten vek finale i 20 meter eide vek med Europamester Gilbon, som både i vidar din semifinalas egen Goldman Blåttjokkis låg i. Den veldig doda var stanna, jakan at det måtte mot du gjøres mobben nå til dagen med her bastulefki alkostoppet, mot hvilken vis at meg nekt sin, nå at det ikke kanskje noe doda var mot du legal som et atjebok NRK i. Dala Bekka Lars Mjøtebollen varra og sin nødt av Finn Markus. Mila sædde visk svaro hjem i Bekka Lars Mjøtebollen varra birra og sin nødt av Finn Markus. Da han tjedi har metrolog Lars Instituttet. Metrolog tjedi hit at det går ikke der ikke gjør sådde at sætta er ikke taket. Da sætta går ikke større godbrydde, ja er ikke rava ståla varu ha metrolog Lars Instituttet. Jeg varu hjem i Gustu, da sætta ikke bata mørksatt i Arvi. Når det lagt seg overdålom og valgkøy efter hos ASH, Mila Dalli og du sier at visste borgermann og Olgs. Efter hos han sette elgitt når det lagt seg ikke ASEPIS og vart når det lagt skogløs noe, Njellim, Kevajavri, Stahje, Kjevrijavri, Njaudam og Goglus. Efter hos han gav det over meg til når det lagt seg kjellet deg i du. Når det lagt seg overdålom og sier det hos inn i tjakkima, jeg opptida når det lagt seg kultur fra Gjela, jeg er en bo i Somas. Når det lagt seg i sidetjøkken, eller da er man gittet den dårlige reis.